0: українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю усіх слухачів! З вами Альона Катюн. Сьогодні продовжимо покращувати рівень своєї української. Вдосконалювати рідну мову допоможе Юлія Локтіонова. Відразу спитаю, чи до вподоби тобі популярна композиція української зірки, де співається. Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом ми.
2: Сам мотив гарний, але є питання до лексичної побудови приспіву.
1: Чому?
2: Мовна експертка Ксенія Угненко пояснює, що через неекологічне сусідство мов українська має низку скалькованих варіантів сталих фраз. Українською не варто сходити з розуму, бо ми маємо свої відповідники до дії. Зі значенням «стати божевільним», «шаленіти». Це нормативні варіанти, а «зійти з розуму» є діалектним, тобто таким, що вживається лише на певні території.
1: Тобто з цієї точки зору утреці вживається діалектизм.
2: Можна сказати

0: хто з цими мовними нюансами можна збожеволіти. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
1: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю всіх! В етері Альона Катіон. Зараз будемо говорити саме про вітання один одного протягом доби. Деталі пояснить привітна Юлія Локтіонова.
2: Так, часто ми можемо почути, як хтось каже «доброго ранку», а хтось «добрий ранок». У пісні звучить
3: «доброго вечора, ми з України».
2: А в житті часто кажуть «добрий вечір». Як підказує мовна експертка Ксенія Угненко, за традицією зранку бажаємо «чого?». А вдень констатуємо що? Тому доброго ранку, але добрий день та добрий вечір. Якщо використовувати ці етикетні формули не як привітання, а побажання, то може звучати так. Бажаємо вам доброго дня та прекрасного вечора.
1: Тепер все зрозуміло. Дякую тобі, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
3: Доброго вечора, ми з України.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.

Налаштовуйся на літо. Налаштовуйся на літо. Нова лайн запалює хіта.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітання на хвилі Нова Лайн ФМ. З вами Альона Катюн, і цього разу пропоную поговорити про фемінітиви. З ними допоможе розібратись моя колега Юлія Локтіонова.
2: Фемінітиви, тобто назви жінок за діяльністю, стосунками, віком та іншими ознаками, виникли ще в праслов'янській мові. Принаймні, про це говорить чимало мовознавців. І сьогодні такі слова використовують все частіше в українському рівноправному суспільстві. Цю тенденцію можемо побачити в новинах під час спілкування з гостями і навіть в особистому спілкуванні. Але я б хотіла зупинитись на кількох фемінітивах, які, на мою думку, є найбільш актуальними під час війни. Отже, запам'ятаймо, про жінок, які захищають Україну, говоримо бійчиня, військовиця, воїнка, воячка. Про жінок, які працюють з літаком, пілоткиня або пілотеса, летунка. Про жінок, які лікують, медикиня, медичка, медиця. Про жінок, які рятуються від війни, біженка, переміщенка.
1: Дуже вдячна тобі, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Відчу літо по-новому.
3: Це Nova Line.
0: В ритмі музичного натхнення. Це Nova Line.

0: Кохати можна тільки партнера, а любити рідних, роботу, країну.
1: Тут літо!
2: Нова лайн!

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Доброго дня усім! З вами Альона Катіон. Сьогодні перевіримо правильність вживання прийменників в українській мові. У цій темі все докладно пояснить Юлія Локтіонова.
2: Українська мова достатньо логічна і мудра. Її прийменники, так звані маленькі помічники, мають свою певну функцію. За словами мовної експертки Ксенії Угненко, коли певна дія має мету, то потрібно використовувати прийменник «по», а не «за». Піти по воду, а не за водою. Поїхати в ліс по гриби, а не за грибами. Піти на базар по щось, а не за чимось. А фраза «піти за водою» взагалі є фразеологізмом та означає безслідно зникнути та навіть померти.
1: А щоб не було мовних конфузів, шукайте філологічні пояснення тільки на фахових ресурсах і слухайте корисні рубрики. Дякую тобі, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно!
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Нова Лайн. Радіо «Нова Лайн».

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 7 районів області. Лікарні Харківщини отримали сучасні функціональні ліжка для стаціонарних відділень. На Харківщині майже 14 тисяч людей забезпечили роботою за сприяння служби зайнятості. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського, Ізюмського, Лозівського та Берестинського районів області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, постраждали 14 осіб, зокрема дитина. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 282 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 50226 громадян. На південно-слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ та в бік населених пунктів Хатня, Тернова, Земляний Яр та Івашкине. На Куп'янському напрямку відбулося 11 атак ворога у бік населених пунктів Куп'янськ, Кіндрашівка, Новоосинове та Шийківка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Вранці 6 серпня російські військові атакували Лозову безпілотними літальними апаратами за попередніми даними типу «Герань-3». Про це повідомило прес-службі Харківської обласної прокуратури. Пошкоджено вокзал, автомобілі, магазини, кіоски, загинули двоє чоловіків. Ще 11 людей постраждали, вони мають вибухові поранення, струс головного мозку та гостру реакцію на стрес. Три лікарні Харківщини отримали 58 сучасних функціональних ліжок для стаціонарних відділень. У межах програми підтримки медичних закладів нове оснащення надійшло в Харківський обласний центр онкології, Зміївську центральну районну лікарню та Кигичівську лікарню. Проєкт реалізовано спільно з Харківською ТЕЦ-5, благодійною організацією Харківський обласний благодійний фонд «Даруй добро» та чеською компанією. На Харківщині майже 14 тисяч людей забезпечили роботою за сприяння служби зайнятості. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі Харківської ОВА повідомив директор обласного центру зайнятості Денис Олійник. Активно триває реалізація проєкту «Армія відновлення». Упродовж 7 місяців цього року видано 7857 направлень на суспільно корисні роботи для тимчасово безробітних громадян, незайнятих ВПО, ветеранів та пенсіонерів віком до 70 років. До виконання таких робіт вже залучено 2208 людей. За цими показниками Харківська область посідає перше місце серед регіонів України. Також в області триває реалізація урядової грантової програми «Власна справа», зокрема її ветеранського напряму. Цього року позитивні рішення щодо надання мікрогрантів і грантів уже отримали 387 підприємців, що дозволило створити 637 нових робочих місць. 7 серпня у Харкові тимчасово змінять маршрути трамваї номер 16 та 16А через ремонт контактної мережі. Про це повідомили у прес-службі мерії з посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства. Йдеться, що з 10.00 до 14.00 7 серпня трамваї номер 16 та 16А не їздитимуть на вулиці Нескорених, вулиці Шевченко та на ділянці від вулиці Академіка Павлова до розворотного кола «Журавлівський гідропарк». Вихованець дитячо-юнацької спортивної школи номер 9 Заснов'янського району Олександр Грінвальд успішно виступив на чемпіонаті Європи з класичного жиму лежачі. Турнір проходить у Литві. Харків'янин здобув срібну медаль у командній першості та бронзову в особистій першості у ваговій категорії 120 кілограмів з результатом 145 кілограмів. За даними Нацбанку України, 6 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 68 копійок, євро 51 гривня 62 копійки, польські злоти 11 гривень 98 копійок. 7 серпня по Харкову та області очікується невелика хмарність, температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 23 градусів вночі до плюс 37 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо! Заряджаємо!

в однині і в множині наголос падає на перший склад – олень та олені.

в Україні 7 година.

0: Чуєш головне і відчуваєш. Це Нова Лайн.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Зверніть увагу, в українській мові вигода – це користь, а вигода – про зручність.

0: У цій програмі ми щодня знайомимось з цікавими музичними прем'єрами. І наразі з таких увагу привертає трек Ольги Старовойт під назвою «Манить». У цій роботі співачка, відома своїм вишуканим образом мами та громадської діячки, кардинально змінила вектор творчості. У музроботі «Манить» Ольга Старовойт постала спокусливою та чуттєвою жінкою. Загалом саме через свій образ вона й хотіла передати думку, що жінка може бути різною, а трек «Манить» – це її сміливий прояв краси та сили. Пропоную послухати цей реліз.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Наче магнітом щось таки манить до тієї композиції Ольги Старовойт. Її зухвалий експеримент з образом зачаровує. А ми ж продовжимо щодня дізнаватись про новини світу музики. Мене звати Ерджіана. Почуємось у наступних прослушках.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Літо гріє сонце, а Nova Line своїми піснями. Ритмуємо далі.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 7 районів області. Лікарні Харківщини отримали сучасні функціональні ліжка для стаціонарних відділень. На Харківщині майже 14 тисяч людей забезпечили роботою за сприяння служби зайнятості. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського, Ізюмського, Лозівського та Берестинського районів області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, постраждали 14 осіб, зокрема дитина. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 282 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 50 226 громадян. На південно-слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ та в бік населених пунктів Хатня, Тернова, Земляний Яр та Івашкине. На Куп'янському напрямку відбулося 11 атак ворога у бік населених пунктів Куп'янськ, Кіндрашівка, Новоосинове та Шийківка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Вранці 6 серпня російські військові атакували Лозову безпілотними літальними апаратами за попередніми даними типу «Герань-3». Про це повідомило у прес-службі Харківської обласної прокуратури. Пошкоджено вокзал, автомобілі, магазини, кіоски, загинули двоє чоловіків. Ще 11 людей постраждали, вони мають вибухові поранення, струс головного мозку та гостру реакцію на стрес. Три лікарні Харківщини отримали 58 сучасних функціональних ліжок для стаціонарних відділень. У межах програми підтримки медичних закладів нове оснащення надійшло в Харківський обласний центр онкології, Зміївську центральну районну лікарню та Кигичівську лікарню. Проєкт реалізовано спільно з Харківською ТЕЦ-5, благодійною організацією Харківський обласний благодійний фонд «Даруй добро» та чеською компанією. На Харківщині майже 14 тисяч людей забезпечили роботою за сприяння служби зайнятості. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі Харківської ОВА повідомив директор обласного центру зайнятості Денис Олійник. Активно триває реалізація проєкту «Армія відновлення». Упродовж 7 місяців цього року видано 7857 направлень на суспільно корисні роботи для тимчасово безробітних громадян, незайнятих ВПО, ветеранів та пенсіонерів віком до 70 років. До виконання таких робіт вже залучено 2208 людей. За цими показниками Харківська область посідає перше місце серед регіонів України. Також в області триває реалізація урядової грантової програми «Власна справа», зокрема її ветеранського напряму. Цього року позитивні рішення щодо надання мікрогрантів і грантів уже отримали 387 підприємців, що дозволило створити 637 нових робочих місць. 7 серпня у Харкові тимчасово змінять маршрути трамваї номер 16 та 16А через ремонт контактної мережі. Про це повідомили у прес-службі мерії з посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства. Йдеться, що з 10.00 до 14.00 7 серпня трамваї номер 16 та 16А не їздитимуть на вулиці Нескорених, вулиці Шевченко та на ділянці від вулиці Академіка Павлова до розворотного кола «Журавлівський гідропарк». Вихованець дитячо-юнацької спортивної школи номер 9 Заснов'янського району Олександр Грінвальд успішно виступив на чемпіонаті Європи з класичного жиму лежачі. Турнір проходить у Литві. Харків'янин здобув срібну медаль у командній першості та бронзову в особистій першості у ваговій категорії 120 кілограмів з результатом 145 кілограмів. За даними Нацбанку України, 6 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 68 копійок, євро 51 гривня 62 копійки, польські злоти 11 гривень 98 копійок. 7 серпня по Харкову та області очікується невелика хмарність, температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 23 градусів вночі до плюс 37 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38 067 222 1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У минулі часи помітили, яка погода до обіду, така й зима до грудня. А яка погода після обіду, така зима після грудня. Спостерігали у цей день також за лелеками. Якщо лелеки почнуть готуватись до відльоту, то зима настане рано і буде морозною, а весна навпаки теплою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 35 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: В Україні 8-ма година. Головне в деталях.
1: Зеленський 8 серпня відвідає Сербію. Коломойський постане перед судом. Зеленський звільнив послів у балканських країнах. З 1 вересня зростуть зарплати педагогів і стипендії студентів. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Президент України Володимир Зеленський 8 серпня здійснить перший офіційний візит до Сербії, де зустрінеться з президентом Олександром Вучичем. Про це повідомляє прес-служба сербського президента. Сторони обговорять європейську інтеграцію, а також економічне та енергетичне співробітництво. Коломойського та ще 5 підозрюваних судитимуть через заволодіння грошима Приватбанку. НАБУ і САП повідомляють, що передали справу у суд. За версією слідства, у січні-березні 2015 року Коломойський, будучи власником банку і головою Дніпропетровської ОДА, змусив банк виплатити своїй офшорній компанії понад 9 мільярдів гривень. Підозрюваним загрожує від 8 до 12 років в'язниці. Президент Володимир Зеленський звільнив послів України у 4 країнах. Про це йдеться в указах, опублікованих на сайті президента. Зокрема, йдеться про послів у Хорватії, Албанії, Чорногорії та Пакистані. Нових послів до цих країн ще не призначили. З початку нового навчального року зарплати педагогів буде підвищено на 20%, а студентські стипендії зростуть удвічі. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Також, за його словами, понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 7 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 76 копійок, євро 51 гривня 67 копійок, польський злотий 12 гривень 2 копійки.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні подекуди прогнозують опади. На півночі місцями очікується невеликий дощ, у повітрі 33 тепла. На півдні плюс 34 в середньому та сонячно. На заході загалом прогнозують дощову погоду, а на термометрі 26 градусів у середньому. На сході до плюс 35 та безхмарно. У столиці України від 24 до 34 тепла та трохи дощитиме. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: одного дня на Новолайн.
1: В останній день робочого тижня резонно поринути в історію. 7 серпня у світі відзначають День особливо безглуздої упаковки, День професійного спікера та День маяка. Щодо інших подій цього дня, то 1959 року американський супутник уперше передав на Землю її зображення з космосу. 1970 року провели перший комп'ютерний шаховий турнір, а 1993 року на виставці у Південній Кореї уперше була представлена експозиція України як самостійної держави. А народилися в цей день такі визначні постаті, як Пантелеймон Куліш, український письменник та громадський діяч, творець Кулишівки, однієї з ранніх версій української абетки, Джиммі Вейлз, засновник Вікіпедії, та Софія Ротару, українська співачка. А іменини сьогодні святкують Діани, Марії, Олександри та Макари. Бажаємо вам запальної п'ятниці!
0: Історія одного дня на Новолайн.

нема, чи черга моя не дійшла, замість мене там ви, а не я.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові обговорили співпрацю з Литвою у сфері культури та протидію російській пропаганді. Під час зустрічі з литовською делегацією на чолі з міністром культури Симонасом Кайрісом, міський голова Ігор Терехов наголосив, що попри щоденні обстріли, місто продовжує жити, а культура залишається одним із головних чинників стійкості харків'ян. У місті вже створили безпечні простори для проведення культурних заходів. У свою чергу Симонас Кайріс підкреслив, що досвід Харкова важливий для всієї Європи, а Литва й надалі твердо підтримуватиме Україну, адже культура допомагає зберігати віру в майбутнє та давати відсіч ворожим інформаційним загрозам.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У минулі часи помітили, яка погода до обіду, така й зима до грудня. А яка погода після обіду, така зима після грудня. Спостерігали у цей день також за лелеками. Якщо лелеки почнуть готуватись до відльоту, то зима настане рано і буде морозною, а весна навпаки теплою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 35 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
6: Радіо Поки Хітів, це нова лайф.
7: Заряджаємо.

0: Замість фрази «самий гучний звук» кажіть «найгучніший звук».
1: Літо гарячих хітів на Нова Лайн.

0: важливих рішень на емоціях. Краще зачекайте. В особистих стосунках можливі невеликі непорозуміння, які легко залагодити, якщо говорити від серця.
1: Близнята.
0: Ваші ідеї можуть стати важливим внеском у спільну справу.
1: Рак.
0: Не пропустіть шанс проявити себе. Варто показати свої сильні сторони.
1: Лев.
0: Використайте енергію дня для самопізнання.
1: Діва.
0: День сприятливий для прояву у творчих проєктах.
1: Терези.
0: На вас чекає емоційно насичений та продуктивний день.
1: Скорпіон.
0: Вдалий день для планування бюджету.
1: Стрілець.
0: Сьогодні можливі нові корисні знайомства.
1: Козоріг.
0: Можлива цікава пропозиція, яка розширить ваші горизонти.
1: Водолій.
0: П'ятниця підійде для планування великих витрат.
1: Риби.
0: Не відкладайте на потім те, що можна залагодити вже зараз.

0: В Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: Зеленський з 8 серпня відвідає Сербію. Коломойський постане перед судом. Зеленський звільнив послів у балканських країнах. З 1 вересня зростуть зарплати педагогів і стипендії студентів. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Президент України Володимир Зеленський 8 серпня здійснить перший офіційний візит до Сербії, де зустрінеться з президентом Олександром Вучичем. Про це повідомляє прес-служба сербського уряду. Сторони обговорять європейську інтеграцію, а також економічне та енергетичне співробітництво. Коломойського та ще 5 підозрюваних судитимуть через заволодіння грошима Приватбанку. НАБУ і САП повідомляють, що передали справу у суд. За версією слідства, у січні-березні 2015 року Коломойський, будучи власником банку і головою Дніпропетровської ОДА, змусив банк виплатити своїй офшорній компанії понад 9 мільярдів гривень. Підозрюваним загрожує від 8 до 12 років в'язниці. Президент Володимир Зеленський звільнив послів України у 4 країнах. Про це йдеться в указах, опублікованих на сайті президента. Зокрема, йдеться про послів у Хорватії, Албанії, Чорногорії та Пакистані. Нових послів до цих країн ще не призначили. З початку нового навчального року зарплати педагогів буде підвищено на 20%, а студентські стипендії зростуть удвічі. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Також, за його словами, понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 7 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 76 копійок, євро 51 гривня 67 копійок, польський злотий 12 гривень 2 копійки.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні подекуди прогнозують опади. На півночі місцями очікується невеликий дощ, у повітрі 33 тепла. На півдні плюс 34 в середньому та сонячно. На заході загалом прогнозують дощову погоду, а на термометрі 26 градусів у середньому. На сході до плюс 35 та безхмарно. У столиці України від 24 до 34 тепла та трохи дощитиме. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Радіо Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.

Запам'ятаємо. Двері відчиняємо. Книгу розгортаємо. Бізнес відкриваємо. Пляшку відкорковуємо. А очі розплющуємо.

думок разом із колою у треці блюз. Однак не забуваємо, що життя складається з різних моментів. І коли через кохання не спиться, а серце б'ється швидше, згадуємо Машу Кондратенко із романтичною композицією «Гірко, але з медом». Радіо

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують проводити виїзні медичні обстеження для внутрішньо переміщених осіб. Цього разу мобільні команди лікарів та партнерів працювали в гуртожитку Немишлянського району, де мешкають понад 140 переселенців. Протягом дня вони мали змогу безкоштовно пройти комплексний огляд, здати аналізи, проконсультуватися з спеціалістами та зробити необхідні щеплення. До ініціативи долучилися і представники міжнародної організації Humanity and Inclusion. Вони допомагатимуть людям із порушенням здоров'я, надаватимуть послуги з фізіотерапії, а також підбиратимуть засоби реабілітації та навчатимуть ними користуватися.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У минулі часи помітили, яка погода до обіду, така й зима до грудня. А яка погода після обіду, така зима після грудня. Спостерігали у цей день також за лелеками. Якщо лелеки почнуть готуватись до відльоту, то зима настане рано і буде морозною, а весна навпаки теплою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 35 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
11: Якщо що, це Новолайн.

0: Українські фемінітиви до слова «військовий». Бійчиня, військовиця, воїнка, воячка.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Відчуй літо по-новому.
2: Це Нова Лайн.
0: В ритмі музичного натхнення. Це Нова Лайн.

0: Україні 10-та година. Головне в деталях.
1: Армія РФ атакувала Білопілля на Сумщині. Вночі сили ППО знешкодили 114 російських безпілотників. У США посилюють боротьбу з пологовим туризмом. Світоліна і Костюк синхронно вийшли до 1/8 фіналу турніру WTA. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вранці армія РФ атакувала Білопілля, що на Сумщині. Про це повідомив голова громади Юрій Зарко. Спочатку російська армія вдарила FPV-дроном по автівці. Коли місцеві прийшли на допомогу, війська РФ вдарили вдруге безпілотником. Це сталося на базарі, коли жителі прийшли на закупи. Наразі відомо про 10 поранених людей. Двоє з них у важкому стані. У ніч проти 7 серпня російське військо атакувало Україну 147 ударними безпілотниками. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 114 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Водночас зафіксовано влучання 29 ударних БПЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 4 місцевостях. Президент США Дональд Трамп підписав 2 укази, якими намагається звузити право на автоматичне отримання американського громадянства за народженням та посилити боротьбу з так званим пологовим туризмом. Про це пише Axios. Це вже друга спроба Трампа обмежити право на громадянство за народженням. Наприкінці червня Верховний суд США вже заблокував ширший указ Трампа, який передбачав скасування автоматичного громадянства для дітей, народжених у США від батьків, які не є громадянами країни. Еліна Світоліна і Марта Костюк синхронно вийшли до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Торонто. Костюк здолала американку Медісон Кіз. Для українки це перша перемога в кар'єрі над американською тенісисткою. Світоліна у свою чергу розгромила представницю Австрії Анастасію Потапову. Це перший турнір за майже 2 місяці, на якому українська тенісистка виграє більш як один матч.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 7 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 76 копійок, євро 51 гривня 67 копійок, польський злотий 12 гривень 2 копійки.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні подекуди прогнозують опади. На півночі місцями очікується невеликий дощ, у повітрі 33 тепла. На півдні плюс 34 в середньому та сонячно. На заході загалом прогнозують дощову погоду, а на термометрі 26 градусів у середньому. На сході до плюс 35 та безхмарно. У столиці України від 24 до 34 тепла та трохи дощитиме. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Це твоє літо. Із Нова Лайн танцюй.
0: Це Радіо Нова Лайн.
3: Ти ж я

без заряда на поле.

0: Специально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 6688.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламы службы у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою.
7: Новалайн.

0: Nova Line. Radio of your summer. Nova Line. Nova Line.
1: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові фахівці підприємства «Харківміськліфт» продовжують готувати внутрішньобудинкові електромережі до майбутнього опалювального сезону. Наразі роботи провели вже у майже 6,5 тисяч житлових будинків, що становить понад 80% від запланованого. Паралельно комунальники опрацьовують звернення містян. Лише за тиждень вони відреагували на 1500 заявок щодо ремонту мереж і ліфтів. Зокрема, визволили пасажирів з майже 200 кабін, де зупинки сталися через аварійні відключення світла. Загалом у будинках комунальної власності міста зараз безперебійно працюють понад 6,5 тисяч ліфтів.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У минулі часи помітили, яка погода до обіду, така й зима до грудня. А яка погода після обіду, така зима після грудня. Спостерігали у цей день також за лелеками. Якщо лелеки почнуть готуватись до відльоту, то зима настане рано і буде морозною, а весна навпаки теплою. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 35 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Заряджаємо. You are listening to Novaline Radio Station.

Українською замість актуальний варто казати своєчасний. Прайс-лист – цінник. Дефект – недолік. Фон – тло. Аеропорт – литовище. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Україні 11 година. Головне в деталях.
1: Армія РФ атакувала Білопілля на Сумщині. Вночі сили ППО знешкодили 114 російських безпілотників. У США посилюють боротьбу з пологовим туризмом. Світоліна і Костюк синхронно вийшли до 1/8 фіналу турніру WTA. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вранці армія РФ атакувала Білопілля, що на Сумщині. Про це повідомив голова громади Юрій Зарко. Спочатку російська армія вдарила FPV-дроном по автівці. Коли місцеві прийшли на допомогу, війська РФ вдарили вдруге безпілотником. Це сталося на базарі, коли жителі прийшли на закупи. Наразі відомо про 10 поранених людей. Двоє з них у важкому стані. У ніч проти 7 серпня російське військо атакувало Україну 147 ударними безпілотниками. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 114 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Водночас зафіксовано влучання 29 ударних БПЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 4 місцевостях. Президент США Дональд Трамп підписав 2 укази, якими намагається звузити право на автоматичне отримання американського громадянства за народженням та посилити боротьбу з так званим пологовим туризмом. Про це пише Axios. Це вже друга спроба Трампа обмежити право на громадянство за народженням. Наприкінці червня Верховний суд США вже заблокував ширший указ Трампа, який передбачав скасування автоматичного громадянства для дітей, народжених у США від батьків, які не є громадянами країни. Еліна Світоліна і Марта Костюк синхронно вийшли до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Торонто. Костюк здолала американку Медісон Кіз. Для українки це перша перемога в кар'єрі над американською тенісисткою. Світоліна у свою чергу розгромила представницю Австрії Анастасію Потапову. Це перший турнір за майже 2 місяці, на якому українська тенісистка виграє більш як один матч.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 7 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 76 копійок, євро 51 гривня 67 копійок, польський злотий 12 гривень 2 копійки.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні подекуди прогнозують опади. На півночі місцями очікується невеликий дощ, у повітрі 33 тепла. На півдні плюс 34 в середньому та сонячно. На заході загалом прогнозують дощову погоду, а на термометрі 26 градусів у середньому. На сході до плюс 35 та безхмарно. У столиці України від 24 до 34 тепла та трохи дощитиме. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

0: Новолайн. Hot Summer with Hot Hits.
1: На мене не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоби ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоби два серця були.

0: Специально реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Радіо поки хитів, це нова лайф.
7: Заряджаємо

0: замовним етикетом правильно казати «людина з інвалідністю» або вказувати конкретний вид порушення «людина з ураженням опорно-рухового апарату» чи «людина з порушенням зору».
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: річку не війдеш, говорить Макс Барських у гіті береги. А щоб не опинитися на протилежному боці від музичних новинок, рекомендую послухати експертну думку чарівної RJ Ани, яка просто зараз готова розповісти деталі про новий трек Ольги Староводь у рубриці «Прослушка».
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Привіт! У цій програмі ми щодня знайомимось з цікавими музичними прем'єрами, і наразі з таких увагу привертає трек Ольги Старовойт під назвою «Манить». У цій роботі співачка, відома своїм вишуканим образом мами та громадської діячки, кардинально змінила вектор творчості. У музроботі «Манить» Ольга Старовойт постала спокусливою та чуттєвою жінкою. Загалом саме через свій образ вона й хотіла передати думку, що жінка може бути різною, а трек «Манить» – це її сміливий прояв краси та сили. Пропоную послухати цей реліз.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Наче магнітом щось таки манить до цієї композиції Ольги Старовойт. Її зухвалий експеримент з образом зачаровує. А ми ж продовжимо щодня дізнаватись про новини світу музики. Мене звати Ерджіана. Почуємось у наступних прослушках.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

Сили скажі там на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові працівників будівельної галузі привітали з професійним святом. Урочистий захід до прийдешнього дня будівельника відбувся у Національному університеті міського господарства імені Бакетова. Представників викладацького складу, науковців та фахівців вишу привітав директор департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції Костянтин Лиска. Завагомий внесок у розвиток галузі, наукову діяльність та підготовку висококваліфікованих кадрів він вручив їм почесні грамоти міської ради та виконкому, а також подяки міського голови.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.

0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: У минулі часи помітили, яка погода до обіду, така й зима до грудня. А яка погода після обіду, така зима після грудня. Спостерігали у цей день також за лелеками. Якщо лелеки почнуть готуватись до відльоту, то зима настане рано і буде морозною, а весна навпаки теплою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 35 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: так звикаємо до свого ритму життя, що перестаємо помічати, що відбувається навколо. Кеті Перрі та Скіп Марлі детально пояснили у хіті «Just the Rhythm», як люди живуть у комфортній бульбашці, з якої не завжди хочуть виходити. Продовжимо цю думку у наступній годині, так як її почнемо з випуску актуальних новин.
1: В Україні 12 година.

0: Головне в деталях.
1: Армія РФ атакувала Білопілля на Сумщині. Сили оборони уразили РЛС раннього виявлення в тимчасово окупованому Криму. США запровадили нові санкції проти Куби. Світоліна і Костюк синхронно вийшли до 1/8 фіналу турніру WTA. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вранці армія РФ атакувала Білопілля, що на Сумщині. Про це повідомив голова громади Юрій Зарко. Спочатку російська армія вдарила FPV-дроном по автівці. Коли місцеві прийшли на допомогу, війська РФ вдарили вдруге безпілотником. Це сталося на базарі, коли жителі прийшли на закупи. Наразі відомо про 10 поранених людей. Двоє з них у важкому стані. Сили оборони уразили РЛС раннього виявлення та місце зберігання та пуску безпілотників в окупованому Криму. Про це повідомляє Генштаб. Крім цього, підтверджено ураження двох наземних ретрансляторів управління дронами в тимчасово окупованому Криму та на Херсонщині. Також сили оборони уразили склад паливно-мастильних матеріалів у Мелітополі та ремонтний підрозділ військ РФ у Запорізькій області. США запровадили нові санкції проти Куби. Рішення ухвалили через загрозу національній безпеці США. Про це йдеться у повідомленні Держдепу США. До списку потрапили підприємства, які займаються імпортом військової техніки з РФ і Китаю, ремонтом озброєння та модернізацією російських систем. Санкції поширюються на міністра оборони, начальника Генштабу та інших представників Міністерства збройних сил Куби. Еліна Світоліна і Марта Костюк синхронно вийшли до 1/8 фіналу турніру WTA-1000 у Торонто. Костюк здолала американку Медісон Кіз. Для українки це перша перемога в кар'єрі над американською тенісисткою. Світоліна у свою чергу розгромила представницю Австрії Анастасію Потапову. Це перший турнір за майже 2 місяці, на якому українська тенісистка виграє більш як один матч.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 7 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 76 копійок, євро 51 гривня 67 копійок, польський злотий 12 гривень 2 копійки.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні подекуди прогнозують опади. На півночі місцями очікується невеликий дощ, у повітрі 33 тепла. На півдні плюс 34 в середньому та сонячно. На заході загалом прогнозують дощову погоду, а на термометрі 26 градусів у середньому. На сході до плюс 35 та безхмарно. У столиці України від 24 до 34 тепла та трохи дощитиме. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

0: «Зичити» означає бажати добра комусь. А бажати – це дуже хотіти чогось для себе.
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.

0: Добрі часи помітили. Яка погода до обіду, така й зима до грудня. А яка погода після обіду, така зима після грудня. Спостерігали у цей день також за лелеками. Якщо лелеки почнуть готуватись до відльоту, то зима настане рано і буде морозною, а весна навпаки теплою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 35 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

Стати в пригоді означає знадобитися, а стати в нагоді – це спіймати влучний момент. Тож парасолька стане в пригоді, а можна подякувати при нагоді.

0: по-новому, в ритмі музичного натхнення. Це «Нова Лайн».
1: Жаль,

0: залишаєтесь в укритті, зберігаєте спокій та порядок.
1: В Україні 13 година.

0: одного дня на Новолайнік.
1: В останній день робочого тижня резонно поринути в історію. 7 серпня у світі відзначають День особливо безглуздої упаковки, День професійного спікера та День маяка. Щодо інших подій цього дня, то 1959 року американський супутник уперше передав на Землю її зображення з космосу. 1970 року провели перший комп'ютерний шаховий турнір. А 1993 року на виставці у Південній Кореї уперше була представлена експозиція України як самостійної держави. А народилися в цей день такі визначення. Письменник та громадський діяч, творець кулешівки, однієї з ранніх версій української абетки, Джиммі Вейлс, засновник Вікіпедії, українська співачка. А іменини сьогодні святкують Діани, Марії, Олександри та Макари. Бажаємо вам запальної п'ятниці!
0: Історія одного дня на Новолайнік.

0: Социальная реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 688.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Радіо поки хитів, це нова лайф.
7: Заряджаємо.
8: Сама собі на розумі в зумі. Ти більше не побачиш мого

Квиток використовуємо для проїзду, а білет витягуємо на екзамені. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Сьогодні денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
1: Канікули на драйві.
2: На драйві.
1: Нова Лайн.
0: Зараз дівчата у відпустці, то поки згадуємо, як це було до цього.
3: Привіт, Лаптіон!
4: Привіт, Катіон!
3: Домашні кабачки вже поступово з'являються на наших городах, а ми продовжуємо, Юлічка, готувати сезонні страви. Відбивні з кабачків, сухарях із сиром. Ось такий рецепт перекусу цього разу.
4: Отож, візьміть 2 молодих кабачка, 100-150 грам твердого сиру, 2-3 яйця, 3-4 столові ложки борошна, 4-5 столових ложок панірувальних сухарів, рослинну олію, а також сіль, перець та копчену паприку.
3: Відбивні з кабачків у сирній паніровці готуються так само просто, як і у звичайному клярі. Кабачки потрібно вимити, видалити плодоніжки, нарізати овочі довгими пластинками, так само, як ви нарізали б куряче філе. Потім у глибоку миску вбити яйця, додати сіль і перець, збити виделкою.
4: На одну плоску тарілку насипати борошно, на другу – панірувальні сухарі. Терти сир і паприку. Шматочки кабачків спочатку вмочуйте в борошно, потім у яєчний кляр, а потім у панірувальні сухарі з сиром. Смажте на сковороді по 4-5 хвилин з кожного боку, а потім подавайте до столу.
3: Смакуйте, друзі, і діліться з колегами або ні. А з вітаннями почуємось після 13:50.
0: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Нова Лайн. Літо гарячих хітів на Нова Лайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У минулі часи помітили, яка погода до обіду, така й зима до грудня. А яка погода після обіду, така зима після грудня. Спостерігали у цей день також за лелеками. Якщо лелеки почнуть готуватись до відльоту, то зима настане рано і буде морозною, а весна навпаки теплою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 35 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
6: Новалайн.

Запам'ятаємо кілька поширених українських слів із літерою «Г». Агрус – відгвинтити, гава – ганш, тобто вада. Протягом дня в етері «Нова Лайн». Налаштовуйся на літо. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн. Нова Лайн запалює.

0: та важливих рішень на емоціях. Краще зачекайте.
1: Телець.
0: Особистих стосунках можливі невеликі непорозуміння, які легко залагодити, якщо говорити від серця.
1: Близнята.
0: Ваші ідеї можуть стати важливим внеском у спільну справу.
1: Рак.
0: Не пропустіть шанс проявити себе. Варто показати свої сильні сторони.
1: Лев.
0: Використайте енергію дня для самопізнання.
1: Діва.
0: День сприятливий для прояву у творчих проєктах.
1: Терези.
0: На вас чекає емоційно насичений та продуктивний день.
1: Скорпіон.
0: Вдалий день для планування бюджету.
1: Стрілець.
0: Сьогодні можливі нові корисні знайомства.
1: Козоріг.
0: Можлива цікава пропозиція, яка розширить ваші горизонти.
1: Водолій.
0: П'ятниця підійде для планування великих витрат.
1: Риби.
0: Не відкладайте на потім те, що можна залагодити вже зараз.

0: Специально реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

Українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія – це знеболення. Анулювати – скасувати.

0: щодня. Денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
1: Канікули на драйві.
2: На драйві.
1: Нова Лайн.
0: Зараз дівчата у відпустці, то поки згадуємо, як це було до цього.
3: А у нас 5 ознак, що кондиціонер потребує обслуговування. Як пише видання Thousand Living, уважність до перших симптомів допоможе запобігти серйозній аварії.
4: І одним із найперших тривожних сигналів є слабкий потік повітря. Якщо кімнати стали охолоджуватись повільніше або температура будинку нерівномірна, це може свідчити про забруднені фільтри. Засмічені повітроводи, несправності вентилятора чи обмерзання випарника. У матеріалі зазначається, що через обмежений повітряний потік система змушена працювати з більшим навантаженням.
3: Мені подобається, з яким експертним виглядом ти все це розказуєш, Юля. Незвичні шуми теж стають приводом для перевірки. Брязкіт може вказувати на ослаблені деталі, скрегіт на проблеми з двигуном, писк на несправності ременів або підшипників, а дзищання інколи сигналізує про електричні проблеми. Видання попереджає, що навіть одна незакріплена деталь здатна пошкодити інші вузли і значно збільшити вартість ремонту.
4: І ще неприємний запах теж у списку небажаних ознак, оскільки він може свідчити про появу цвілі чи грибка всередині системи або повітроводів. А ми цим дишимо, до речі. І ще тоді, як запах гару чи електрики нерідко пов'язаний із перегрівом компонентів або проблемами з електропроводкою. Такі несправності також можуть негативно вплинути на якість повітря в приміщенні.
3: Ще один сигнал, на який варто звернути увагу, це поява води біля кондиціонера. Причиною можуть бути засмічення дренажної системи, несправність внутрішніх компонентів або витік холодоагенту. У матеріалі наголошується, що будь-які витоки, пов'язані з системою охолодження, потребують якнайшвидшої діагностики фахівцем.
4: А різке зростання рахунків за електроенергію так само може свідчити не лише про підняття тарифів, але й про несправності. Забруднені теплообмінники, несправні деталі, проблеми з холодоагентом або недостатній повітряний потік змушують систему працювати довше і споживати більше електроенергії, додає видання.
3: Такі лайфхаки, друзі, краще не перевіряти, але раптом що ви знаєте, що робити.
4: І під літні треки Новолайн FM.
0: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Новолайн.

0: хітового настрою. Лінія хітового настрою.
1: Радіо Нова Лайф.
2: Із Нова Лайф танцюй.
0: Радіо палкого літа. Це Нова Лайф.
3: Бро, ти реально хочеш почути цю історію? Я дуже хочу почути цю історію.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У минулі часи помітили, яка погода до обіду, така й зима до грудня. А яка погода після обіду, така зима після грудня. Спостерігали у цей день також за лелеками. Якщо лелеки почнуть готуватись до відльоту, то зима настане рано і буде морозною, а весна навпаки теплою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 35 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

контакт – це фізична, вербальна або інша взаємодія. А контактні дані – це координати особи або організації. Протягом дня в етері «Нова Лайн».

в Україні 15 година.

0: Про дуже темну пору доби кажемо «Хоч в оку стрель», про дуже світлу «Хоч голки збирай».
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: тижня. Денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
1: Канікули на драйві.
2: На драйві.
1: Нова Лайн.
0: Зараз дівчата у відпустці. Допоки згадуємо, як це було до цього.
3: І як зробити весілля незабутнім, поговоримо сьогодні. Поради зібрало видання «Business Insider» на основі понад 10-річного досвіду фотографині.
4: І на першому місці в рекомендаціях – жива музика, яка має змістовний підтекст. Парам рекомендують мати живе звучання на своєму весіллі. Особливо, якщо виконавець, близький друг або обрані пісні мають змістовне значення.
3: Інше питання – хто готовий оплатити музику.
5: Увага.
3: Далі, інша порада – залучити друзів та родичів до церемонії, перетворивши їх на активних учасників процесу, не просто мовчазних свідків. Спільний спів пісень, читання віршів обраними людьми або прохання до гостей заповнити, наповнити кошик рукописними побажаннями.
4: А наступна ідея – проведення церемонії в особливому місці. Якщо ви готові відійти від суворої класики із формальною церемонією у великій, помпезно оздобленій залі, то одружуйтеся в місці, яке вам подобається – під водоспадами, на пляжі, на схилах національних парків, на задніх дворах, у кемпінгах, у храмах, церквах та інших визначних місцях.
3: І питання риторичне, хто за це все готовий платити додатково. Ще одна порада стосується саме фотографії. Видання пише, що одні з найкращих знімків – ті, що фіксують непідробні емоції, коли молодята вперше бачать одне одного у весільному вбранні.
4: Угу. А серед інших загальних весільних рекомендацій – уникати білого кольору, щоб не відволікати увагу від нареченої, щоб вона там десь сховалася і не бачили. Жарт. А також обережно ставитися до чорного, який може асоціюватися з недоречним настроєм, хоча й допускається сучасними тематиками.
3: А я додам, що ще навіть більше 10 років тому я була на весіллі, де був дрес-код саме чорні весільні сукні. Тобто весільна сукня і чорні трушки в чорних класичних сукнях. Дуже було красиво.
4: Цікаво.
3: Також не варто обирати надто відверте вбрання, аби не затьмарювати головних героїв події та не привертати зайву увагу. Водночас важливо суворо дотримуватися заданого дрес-коду або кольорової гами, оскільки ігнорування побажань наречених вважається поганим тоном. І, до речі, часто в запрошення вказують тон, там, колір весілля, такий-то, такий-то. І
4: не була на такому весіллі. Чекаю.
3: Коля, вже пізно, Юля. Кольорна гама, і ти вибираєш, що там блакитний, там зелений, ще якийсь. Юлічка, які ж традиції були на твоєму весіллі?
4: О, дочекалася цього питання.
3: Розказуй коротенько.
4: Я як отут динозавр, як то кажу, я завжди. Альон, на моєму тоді ще весіллі було дуже в моді викуп нареченої. Це було дуже довго. Я чекала, сиділа в цій своїй
3: уже
4: кімнаті.
3: Все поїли.
4: Чоловік вже в майбутнім, і ти наречений, вже всі гроші ти витратив, вже там такі були дуже нахабні ці мої дівчата. І йому, до речі, не вистачило тоді гроші ще на таксі. А так, ще була одна фішка, в нас був тамада, був чоловік. На цей час то було дуже дивно.
3: Ага,
4: отже,
3: цікаво.
4: Так, цікаво. Друзі, а ви слухайте жіночі поради, щоб обговорювати їх з колегами і в ритмі Нова Лайн FM.
0: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Нова Лайн. You are listening to Nova Line Radio Station.

приходить до тебе, серце приходить із миром. Не треба йому твого матеріального жиру, серце лиш хоче, щоб ти любив щиро. Її серцю від тебе не треба багато, затишок, пригисток, спокій. Протилежності мали майже всі дівчата, хлопці трапляли жорстокі. Але ти не такий, навіть якщо колись був слабким, навіть якщо колись був дурним, навіть якщо колись був таким, що не цінував, бо не звик, і вчинки робив гниліші, ніж просто не ок. Себе зневажав і ненавидів всіх, посадив сам себе у підвал під замок. Для чого все було неясно, щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде не в окрай. Знову приходить до тебе і дарує себе, цього разу йому від

тільки ранкова незручність, тільки ранкова похмілля. Замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закритися хочеться, але дарма. Ось же нове серце до тебе рветься.

0: Пелюстки за
1: увага. Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
0: А потім все як завжди розквітне троянди, тільки лиш рани нагадують.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон реклами служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У минулі часи помітили, яка погода до обіду, така й зима до грудня. А яка погода після обіду, така зима після грудня. Спостерігали у цей день також за лелеками. Якщо лелеки почнуть готуватись до відльоту, то зима настане рано і буде морозною, а весна навпаки теплою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 35 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на

Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Line.

українській мові підводять очі олівцем, а підсумки підбивають або просто підсумовують. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Україні 16 година. Головне в деталях.
1: КРФ нам. Війська РФ намагаються прорватися до міста Лиман на Донеччині. Внаслідок російського удару в Одесі пошкоджено футбольний стадіон «Чорноморець». Греція заявила, що турецькі військові літаки та дрони 17 разів порушили її повітряний простір. ЄС ввів санкції проти 5 росіян, пов'язаних з виробництвом зброї. Україна просить Євросоюз виділити 220 мільйонів євро для підтримки аграріїв. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску. Війська РФ намагаються прорватися до міста Лиман на Донеччині та закріпитися на його околицях. Вони використовують інфільтраційні групи через райони Зарічного та Ямполя. Про це заявив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, Лиман має стратегічне значення, адже відкриває шлях до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Сили оборони утримують позиції, попри складну ситуацію та проблеми з логістикою в районі Ямполя. В Одесі внаслідок удару РФ пошкоджено футбольний стадіон «Чорноморець», повідомив очільник ОВА Олег Кіпер. Зазнали руйнувань дах, скління та трибуни. За попередньою інформацією, одна людина отримала поранення. У Греції заявили, що вчора військові літаки та безпілотники Туреччини 17 разів порушили повітряний простір країни над Егейським морем. Про це пише грецьке видання «Ікафе Меріні». Грецькі посадовці заявили, що два порушення повітряного простору країни здійснили озброєні турецькі винищувачі F-16 американського виробництва. Видання додає, що інцидент стався наступного дня після того, як Греція оголосила про намір реалізувати масштабний проєкт із з'єднання грецької та кіпрської енергомереж підводним кабелем, проти якого виступає Туреччина. Євросоюз запровадив нові санкції проти 5 громадян Росії, що підтримують російське ВПК і причетні до виробництва зброї, яку використовують у війні проти України. Про це повідомила прес-служба Ради Євросоюзу. До санкційного списку увійшли керівники російських підприємств оборонної та військово-технологічної галузей, які займаються розробкою, виробництвом або постачанням військової техніки для російської армії. Голова європейської дипломатії Кая Калас наголосила, що це відповідь ЄС на нещодавню серію російських авіаударів по Україні. Міністерство аграрної політики та продовольства України звернулося до Єврокомісії з проханням надати 220 мільйонів євро безповоротної підтримки для компенсації процентів за кредитами малих та середніх агровиробників. Так, через блокування Росії морського експорту тисяч українських фермерів не можуть реалізувати продукцію та отримати кошти для роботи. Компенсація процентів за кредитами дозволить уникнути вимушеного продажу врожаю за заниженими цінами, зазначив міністр агрополітики Тарас Висоцький.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 7 серпня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 76 копійок, євро – 51 гривня 67 копійок, польський злотий – 12 гривень 2 копійки.
0: Про погоду.
1: 8 серпня в Україні подекуди спаде спека. На півночі місцями прогнозують невеликий дощ, на термометрі плюс 28. На півдні 33 градуси в середньому та трохи дощитиме. На заході хмарно з проясненнями, подекуди очікуються опади, а у повітрі 24 тепла в середньому. На сході обіцяють опади та плюс 33. У столиці України невеликий дощ та до 26 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежище в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 6688.
1: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

дівчину на ім'я Євгенія українською також можна називати Женя, Гена, Юхина і навіть Івга.

0: Щодня. Денний драйв на Нова Лайн. Як завжди, дуже драйвовий.
1: Канікули на драйві.
2: На драйві.
1: Нова Лайн.
0: Зараз дівчата у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього.
3: У соцмережах набирає популярності чорно-біле фото, яке нібито було зняте 1937 року. На кадрах видно натовп людей, які спускаються сходами. Більшість жінок одягнені відповідно до моди 1930-х років. Закриті сукні, хустки на голові. Однак одна з панянок вирізняється з-поміж інших. Вона одягнена в чорну хустку та сукню з короткими рукавами.
4: Найбільше користувачів здивувало те, що таємнича жінка приклала до вуха невідомий предмет і поводилася так, ніби розмовляла по телефону. Це породило нову хвилю теорій про подорожі у часі.
3: Ох, Альон, ця новина дарує мені надію, що я колись таки зможу помандрувати у часі.
4: Юля, що б ти хотіла зробити, якби це дійсно стало можливим?
3: Купила б біткоїнів, акції різних корпорацій і лотереї на решту.
4: Ох, ну ти прагматична жінка, як я бачу.
3: Не те, що ця пані на фото отримала машину часу і витратила її на дзвінок.
4: Ще й спалила існування подорожей у минуле.
3: Принаймні, тепер ми знаємо, через кого скасували машину часу.
0: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Нова Лайн.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відкрили попередню реєстрацію на новий сезон безплатного курсу з цифрової грамотності для людей поважного віку. Під час навчання старше покоління навчать впевнено користуватися смартфонами, розбиратися в додатках, спілкуватися з рідними в месенджерах та передавати фото чи відео. Також учасники дізнаються, як за кілька кліків сплачувати комунальні послуги, записуватися до лікаря та захищати свої дані від інтернет-шахраїв. Більш детальну інформацію можна знайти на сайті Департаменту цифрової трансформації міської ради.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У минулі часи помітили, яка погода до обіду, така й зима до грудня. А яка погода після обіду, така зима після грудня. Спостерігали у цей день також за лелеками. Якщо лелеки почнуть готуватись до відльоту, то зима настане рано і буде морозною, а весна навпаки теплою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 35 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Заряджаємо зранку до вечора. Щодня.

Запам'ятаємо правильні наголоси. Зручний рюкзак, чарівний голос, текстовий варіант, фаховий працівник, підлітковий одяг.

0: В Україні 17 година. Головне в деталях.
1: Пакистан, Туреччина та Саудівська Аравія підписали угоду про колективну оборону. ЄС увів санкції проти 5 росіян, пов'язаних з виробництвом зброї. Україна просить Євросоюз виділити 220 мільйонів євро для підтримки аграріїв. Люксембург вніс 8 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Пакистан, Туреччина і Саудівська Аравія підписали Меканську угоду про колективну оборону. Згідно з документом, збройний напад на одну з трьох країн розглядатиметься як напад на всіх учасників договору. Про це повідомила прес-служба МЗС Пакистану. Угоду було підписано на саміті з колективної оборони, що проходив у палаці Аль-Сафа в Мецці. Свої підписи в документі поставили спадкоємний принц Саудівської Аравії, президент Туреччини та прем'єр-міністр Пакистану. Як повідомляє Аль-Джазіра, перемовини щодо підписання цієї колективної угоди про оборону тривали майже рік. Євросоюз запровадив нові санкції проти 5 громадян Росії, що підтримують російські ВПК і причетні до виробництва зброї, яку використовують у війні проти України. Про це повідомила прес-служба Ради Євросоюзу. До санкційного списку увійшли керівники російських підприємств оборонної та військово-технологічної галузей, які займаються розробкою, виробництвом або постачанням військової техніки для російської армії. Голова європейської дипломатії Кая Калас наголосила, що це відповідь ЄС на нещодавні серію російських авіаударів по Україні. Міністерство аграрної політики та продовольства України звернулося до Єврокомісії з проханням надати 220 мільйонів євро безповоротної підтримки для компенсації процентів за кредитами малих та середніх агровиробників. Так, через блокування Росією морського експорту тисячі українських фермерів не можуть реалізувати продукцію та отримати кошти для роботи. Компенсація процентів за кредитами дозволить уникнути вимушеного продажу врожаю за заниженими цінами, зазначив міністр агрополітики Тарас Висоцький. Уряд Люксембурга додатково вніс 8 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України, довівши загальний внесок країни до 30 мільйонів євро. Про це повідомило Міненергетики України. Додатковий внесок дозволить забезпечувати енергетичні компанії необхідним обладнанням та посилювати стійкість нашої енергосистеми, зазначив міністр енергетики України Денис Шмигаль.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 7 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 76 копійок, євро 51 гривня 67 копійок, польський злотий 12 гривень 2 копійки.
0: Про погоду.
1: 8 серпня в Україні подекуди спаде спека. На півночі місцями прогнозують невеликий дощ. На термометрі плюс 28. На півдні 33 градуси в середньому та трохи дощитиме. На заході хмарно з проясненнями, подекуди очікуються опади, а у повітрі 24 тепла в середньому. На сході обіцяють опади та плюс 33. У столиці України невеликий дощ та до 26 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 20.

0: Социальна реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 6 районів області. У Харкові у 2 етапи підвищать тариф на воду. Лікарня Зміївської громади отримала сучасні системи енергозбереження. Харків'янки у складі збірної України посіли 4-те місце на чемпіонаті Європи з артистичного плавання. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського, Ізюмського та Лозівського районів. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали 8 осіб. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 258 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 50482 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 20 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман, Вовчанські хутори, Дворічанське, Западне та в бік населених пунктів Ізбицьке, Гоптівка, Вільча, Волохівка, Шев'яківка та Хатнє. На Куп'янському напрямку відбулося 2 атаки ворога у бік Ківшарівки та Богославки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. У Харкові планують переглянути та підвищити тариф на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Про це 7 серпня повідомило прес-службі харківських теплових мереж. За її даними, зміна тарифу пов'язана з ростом цін, зокрема на електроенергію, реагенти, обладнання та оплату праці. У КП зазначають, що від початку бойових дій збитки від надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення сягнули 5,4 мільярда гривень. Чинні тарифи покривають лише близько 30% фактичної вартості послуг. Через брак коштів підприємству дедалі важче закуповувати реагенти, ремонтувати мережі та оперативно ліквідовувати аварії, сказано у повідомленні. Загалом тарифи буде підвищено більш ніж у 3 рази. За дорученням начальника ХОВА Олега Синьгубова, його заступниця Олена Логвинова взяла участь у передачі 3 систем зберігання енергії загальною потужністю 15 кВт для однієї з лікарень Зміївської громади. В умовах постійних ворожих атак на енергетичну інфраструктуру надзвичайно важливо забезпечити безперервну роботу лікарень, адже від цього залежить надання медичної допомоги, функціонування операційних, реанімації, кисневих станцій та іншого критично важливого обладнання. Передані системи дадуть змогу медичному закладу стабільно працювати навіть у разі перебоїв з електропостачанням, зазначила Олена Логвинова.

0: Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов взяв участь у урочистих заходах з нагоди 455-річчя заснування Богодухова та 83-ї річниці його визволення від нацистських загарбників. За високий професіоналізм, активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Богодухівського району та з нагоди Дня міста Богодухова працівників і жителів громади нагороджено почесними грамотами та подяками Харківської обласної військової адміністрації. У Парижі завершився чемпіонат Європи з артистичного плавання. У фінальний день змагань були розіграні нагороди в акробатичній групі. У складі національної збірної України виступили вихованки Харківського фахового коледжу спорту Марія Гринішина, Уляна Гринішина, Дар'я Мошинська, Марія Здоровцова, Анастасія Шмоніна, Амелія Волинська та Марія Зачепа. Українська команда продемонструвала яскраву технічну складову та емоційну програму, за яку отримала 212,9 бала. Цей результат став найкращим для збірної України в поточному сезоні. У напруженій боротьбі українські спортсменки зупинилися за крок до п'єдесталу, посівши четверте місце серед найсильніших команд Європи. За даними Нацбанку України, 7 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 76 копійок, євро 51 гривня 67 копійок, польський злотий 12 гривень 1 копійка. 8 серпня по Харкову та області очікується невелика хмарність, місцями короткочасний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 23 градусів вночі до плюс 35 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Комунальні служби Харкова щодня дбають про чистоту та порядок на прибудинкових територіях міста. Працівники філії благоустрій підприємства «Шлях Рембут» прибирають двори та контейнерні майданчики, очищають урни, також доглядають за зеленими насадженнями, поливаючи газони, кущі й клумби. Паралельно тривають роботи з озеленення. Лише з початку серпня у місті висадили понад 1000 квітів із власної розсади та засіяли нову газонну траву на площі 2000 квадратних метрів. Загалом до щоденної праці щодо впорядкування територій залучено майже 1600 комунальників.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У минулі часи помітили, яка погода до обіду, така й зима до грудня. А яка погода після обіду, така зима після грудня. Спостерігали у цей день також за лелеками. Якщо лелеки почнуть готуватись до відльоту, то зима настане рано і буде морозною, а весна навпаки теплою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 35 градусів.
8: Увага! Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайдіть на перемогу.
9: Зберігайте спокій та порядок.

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: Пакистан, Туреччина і Саудівська Аравія підписали угоду про колективну оборону. У Чехії посилять безпеку в аеропортах на тлі інциденту з БПЛА у Німеччині. НБУ оцінив збитки від зупинки морського експорту. Люксембург вніс 8 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Увага! Головне в деталях.
1: Пакистан, Туреччина і Саудівська Аравія підписали Меканську угоду про колективну оборону. Згідно з документом, збройний напад на одну з трьох країн розглядатиметься як напад на всіх учасників договору. Про це повідомила прес-служба МЗС Пакистану. Угоду було підписано на саміті з колективної оборони, що проходив у палаці Аль-Сафа в Мецці. Свої підписи у документі поставили спадкоємний принц Саудівської Аравії, президент Туреччини та прем'єр-міністр Пакистану. Як повідомляє Аль-Джазіра, перемовини щодо підписання цієї колективної угоди про оборону тривали майже рік. Влада Чехії посилить захист своїх аеропортів після інциденту із дроном на литовищі у німецькому Лейпцигу. Про це сказав прем'єр-міністр країни Андрій Бабіш. Вчора речниця празького аеропорту Деніса Гетьманкова заявляла, що керівництво у співпраці з силами безпеки вже тривалий час займається питанням захисту литовища від несанкціонованого використання БПЛА. За її словами, вони детально аналізують нинішній інцидент в аеропорту Лейпцига та оцінюють всю відповідну інформацію. Нацбанк України оцінив збитки від зупинки морського експорту з України. У другому півріччі цього року Україна може втратити понад 2 мільярда доларів. Про це йдеться в інвестиційному звіті НБУ. 28 липня стало відомо, що всі порти Великої Одеси наразі не здійснюють імпортно-експортних операцій через атаки РФ. Вантажі перенаправляють до дунайських портів та румунської Констанци. Через це логістика вже подорожчала на 30-40%, а українці можуть відчути зростання цін і дефіцит окремих товарів через 1-2 місяці. Уряд Люксембурга додатково вніс 8 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України, довівши загальний внесок країни до 30 мільйонів євро. Про це повідомило Міненергетики України. Додатковий внесок дозволить забезпечувати енергетичні компанії необхідним обладнанням та посилювати стійкість нашої енергосистеми, зазначив міністр енергетики України Денис Шмигаль.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 7 серпня офіційний курс становить долар США 44 гривні 76 копійок, євро 51 гривня 67 копійок, польські злоти 12 гривень 2 копійки.
0: Про погоду.
1: 8 серпня в Україні подекуди спаде спека. На півночі місцями прогнозують невеликий дощ, на термометрі плюс 28. На півдні 33 градуси в середньому та трохи дощитиме. На заході хмарно з проясненнями, подекуди очікуються опади, а у повітрі 24 тепла в середньому. На сході обіцяють опади та плюс 33. У столиці України невеликий дощ та до 26 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн.

0: Людину з великими очима українською називають окань. Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Танцюємо по п'ятницях під ретро-хіти.

які раніше були пісні. Такі, як і по п'ятницях на Новолайн. Ретро-манія. Ностальгуємо. Подія.

0: Районів області у Харкові у два етапи підвищать тариф на воду. Лікарні з міської громади отримали сучасні системи енергозбереження. Харків'янки у складі збірної України посіли четверте місце на чемпіонаті Європи з артистичного плавання. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
0: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського, Ізюмського та Лозівського районів. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали 8 осіб. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 258 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 50482 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 20 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман, Вовчанські хутори, Дворічанське, Западне та в бік населених пунктів Ізбицьке, Гоптівка, Вільча, Волохівка, Шев'яківка та Хатнє. На Куп'янському напрямку відбулося дві атаки ворога у бік Шарівки та Богославки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. У Харкові планують переглянути та підвищити тариф на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Про це 7 серпня повідомило прес-службі харківських теплових мереж. За її даними, зміна тарифу пов'язана з ростом цін, зокрема на електроенергію, реагенти, обладнання та оплату праці. У КП зазначають, що від початку бойових дій збитки від надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення сягнули 5,4 мільярда гривень. Чинні тарифи покривають лише близько 30% фактичної вартості послуг. Через брак коштів підприємству дедалі важче закуповувати реагенти, ремонтувати мережі та оперативно ліквідовувати аварії, сказано у повідомленні. Загалом тарифи буде підвищено більш ніж у 3 рази. За дорученням начальника ХОВА Олега Синігубова, його заступниця Олена Логвинова взяла участь у передачі 3 систем зберігання енергії загальною потужністю 15 кВт для однієї з лікарень Зміївської громади. В умовах постійних ворожих атак на енергетичну інфраструктуру надзвичайно важливо забезпечити безперервну роботу лікарень, адже від цього залежить надання медичної допомоги, функціонування операційних, реанімації, кисневих станцій та іншого критично важливого обладнання. Передані системи дадуть змогу медичному закладу стабільно працювати навіть у разі перебоїв з електропостачанням, зазначила Олена Логвинова. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов взяв участь у урочистих заходах з нагоди 455-річчя заснування Богодухова та 83-ї річниці його визволення від нацистських загарбників. За високий професіоналізм, активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Богодухівського району та з нагоди Дня міста Богодухова працівників і жителів громади нагороджено почесними грамотами та подяками Харківської обласної військової адміністрації. У Парижі завершився чемпіонат Європи з артистичного плавання. У фінальний день змагань були розіграні нагороди в акробатичній групі. У складі національної збірної України виступили вихованки Харківського фахового коледжу спорту Марія Гринішина, Уляна Гринішина, Дар'я Мошинська, Марія Здоровцова, Анастасія Шмоніна, Амелія Волинська та Марія Зачепа. Українська команда продемонструвала яскраву технічну складову та емоційну програму, за яку отримала 212,9 бала. Цей результат став найкращим для збірної України в поточному сезоні. У напруженій боротьбі українські спортсменки зупинилися за крок до п'єдесталу, посівши 4-те місце серед найсильніших команд Європи. За даними Нацбанку України, 7 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 76 копійок, євро 51 гривня 67 копійок, польський злотий 12 гривень 1 копійка. 8 серпня по Харкову та області очікується невелика хмарність, місцями короткочасний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 23 градусів вночі до плюс 35 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові обговорили співпрацю з Литвою у сфері культури та протидію російській пропаганді. Під час зустрічі з литовською делегацією на чолі з міністром культури Симонасом Кайрісом, міський голова Ігор Терехов наголосив, що попри щоденні обстріли, місто продовжує жити, а культура залишається одним із головних чинників стійкості харків'ян. У місті вже створили безпечні простори для проведення культурних заходів. У свою чергу Симонас Кайріс підкреслив, що досвід Харкова важливий для всієї Європи, а Литва й надалі твердо підтримуватиме Україну, адже культура допомагає зберігати віру в майбутнє та давати відсіч ворожим інформаційним загрозам.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У минулі часи помітили, яка погода до обіду, така й зима до грудня. А яка погода після обіду, така зима після грудня. Спостерігали у цей день також за лелеками. Якщо лелеки почнуть готуватись до відльоту, то зима настане рано і буде морозною, а весна навпаки теплою. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 35 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Україні 19 година.
1: Залишайтесь, слухайте. Зберігайте спокій.
0: Головне в деталях. Підсумки.
2: Війська РФ намагаються прорватися до міста Лиман на Донеччині. Пакистан, Туреччина і Саудівська Аравія підписали угоду про колективну оборону. На 5 блоках українських АЕС завершились планові ремонти. НБУ оцінив збитки від зупинки морського експорту. Україна просить Євросоюз виділити 220 мільйонів євро для підтримки аграріїв. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: Війська РФ намагаються прорватися до міста Лиман на Донеччині та закріпитися на його околицях. Вони використовують інфільтраційні групи через райони Зарічного та Ямполя. Про це заявив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, Лиман має стратегічне значення, адже відкриває шлях до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Сили оборони утримують позиції, попри складну ситуацію та проблеми з логістикою в районі Ямполя. Пакистан, Туреччина і Саудівська Аравія підписали Меканську угоду про колективну оборону. Згідно з документом, збройний напад на одну з трьох країн розглядатиметься як напад на всіх учасників договору. Про це повідомила прес-служба МЗС Пакистану. Угоду було підписано на саміті з колективної оборони, що проходив у палаці Аль-Сафа в Мецці. Свої підписи в документі поставили спадкоємний принц Саудівської Аравії, президент Туреччини та прем'єр-міністр Пакистану. Фахівці завершили планові ремонти з перевантаженням ядерного палива на 5 енергоблоках АЕС, а також ремонти двох гідроагрегатів гідроакумулювальної електростанції, одного агрегата гідроелектростанції та мобільної газотурбінної установки. Паралельно тривають ремонти інших блоків та гідроагрегатів. Про це повідомила прес-служба Енергоатому. Там зазначили, що атомники продовжують планову ремонтну кампанію та готують всі генеруючі потужності до проходження осінньо-зимового періоду 2026-2027 років. Нацбанк України оцінив збитки від зупинки морського експорту з України. У другому півріччі цього року Україна може втратити понад 2 мільярда доларів. 28 липня стало відомо, що усі порти Великої Одеси наразі не здійснюють імпортно-експортних операцій через атаки РФ. Вантажі перенаправляють до дунайських портів та румунської Констанци. Через це логістика вже подорожчала на 30-40%, а українці можуть відчути зростання цін і дефіцит окремих товарів через 1-2 місяці. Міністерство аграрної політики та продовольства України звернулося до Єврокомісії з проханням надати 220 мільйонів євро безповоротної підтримки для компенсації процентів за кредитами малих та середніх агровиробників. Так, через блокування Росії морського експорту тисячі українських фермерів не можуть реалізувати продукцію та отримати кошти для роботи. Компенсація процентів за кредитами дозволить уникнути вимушеного продажу врожаю за заниженими цінами, зазначив міністр агрополітики Тарас Висоцький.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 7 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 76 копійок, євро 51 гривня 67 копійок, польський злотий 12 гривень 2 копійки.
0: Про погоду.
2: 8 серпня в Україні подекуди спаде спека. На півночі місцями прогнозують невеликий дощ на термометрі плюс 28. На півдні 33 градуси в середньому та трохи дощитиме. На заході хмарно з проясненнями, подекуди очікуються опади, а у повітрі 24 тепла в середньому. На сході обіцяють опади та плюс 33. У столиці України невеликий дощ та до 26 тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн.

коли йдеться про лікаря, кажемо лікарський рецепт, а коли про ліки – лікарський препарат. Протягом дня в етері Нова Лайн. Дабл ретроманія для вкрай схолоднілих ретроманів.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують проводити виїзні медичні обстеження для внутрішньо переміщених осіб. Цього разу мобільні команди лікарів та партнерів працювали в гуртожитку Немишлянського району, де мешкають понад 140 переселенців. Протягом дня вони мали змогу безкоштовно пройти комплексний огляд, здати аналізи, проконсультуватися з спеціалістами та зробити необхідні щеплення. До ініціативи долучилися і представники міжнародної організації Humanity and Inclusion. Вони допомагатимуть людям із порушенням здоров'я, надаватимуть послуги з фізіотерапії, а також підбиратимуть засоби реабілітації та навчатимуть ними користуватися.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У минулі часи помітили, яка погода до обіду, така й зима до грудня. А яка погода після обіду, така зима після грудня. Спостерігали у цей день також за лелеками. Якщо лелеки почнуть готуватись до відльоту, то зима настане рано і буде морозною, а весна навпаки теплою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 35 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
11: Заряджаємо

0: українською білизну не гладимо, а прасуємо.
1: Патрульна Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: В Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Війська РФ намагаються прорватися до міста Лиман на Донеччині. Пакистан, Туреччина і Саудівська Аравія підписали угоду про колективну оборону. На 5 блоках українських АЕС завершились планові ремонти. НБУ оцінив збитки від зупинки морського експорту. Україна просить Євросоюз виділити 220 мільйонів євро для підтримки аграріїв. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Війська РФ намагаються прорватися до міста Лиман на Донеччині та закріпитися на його околицях. Вони використовують інфільтраційні групи через райони Зарічного та Ямполя. Про це заявив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, Лиман має стратегічне значення, адже відкриває шлях до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Сили оборони утримують позиції попри складну ситуацію та проблеми з логістикою в районі Ямполя. Пакистан, Туреччина і Саудівська Аравія підписали Меканську угоду про колективну оборону. Згідно з документом, збройний напад на одну з трьох країн розглядатиметься як напад на всіх учасників договору. Про це повідомила прес-служба МЗС Пакистану. Угоду було підписано на саміті з колективної оборони, що проходив у палаці Аль-Сафа в Мецці. Свої підписи в документі поставили спадкоємний принц Саудівської Аравії, президент Туреччини та прем'єр-міністр Пакистану. Фахівці завершили планові ремонти з перевантаженням ядерного палива на 5 енергоблоках АЕС, а також ремонти двох гідроагрегатів гідроакумулювальної електростанції, одного агрегата гідроелектростанції та мобільної газотурбінної установки. Паралельно тривають ремонти інших блоків та гідроагрегатів. Про це повідомила прес-служба Енергоатому. Там зазначили, що атомники продовжують планову ремонтну кампанію та готують всі генеруючі потужності до проходження осінньо-зимового періоду 2026-2027 років. Нацбанк України оцінив збитки від зупинки морського експорту з України. У другому півріччі цього року Україна може втратити понад 2 мільярда доларів. 28 липня стало відомо, що усі порти Великої Одеси наразі не здійснюють імпортно-експортних операцій через атаки РФ. Вантажі перенаправляють до дунайських портів та румунської Констанци. Через це логістика вже подорожчала на 30-40%, а українці можуть відчути зростання цін і дефіцит окремих товарів через 1-2 місяці. Міністерство аграрної політики та продовольства України звернулося до Єврокомісії з проханням надати 220 мільйонів євро безповоротної підтримки для компенсації процентів за кредитами малих та середніх агровиробників. Так, через блокування Росії морського експорту, тисячі українських фермерів не можуть реалізувати продукцію та отримати кошти для роботи. Компенсація процентів за кредитами дозволить уникнути вимушеного продажу врожаю за заниженими цінами, зазначив міністр агрополітики Тарас Висоцький.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 7 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 76 копійок, євро 51 гривня 67 копійок, польський злотий 12 гривень 2 копійки.
0: Про погоду.
1: 8 серпня в Україні подекуди спаде спека. На півночі місцями прогнозують невеликий дощ на термометрі плюс 28. На півдні 33 градуси в середньому та трохи дощитиме. На заході хмарно з проясненнями, подекуди очікуються опади, а у повітрі 24 тепла в середньому. На сході обіцяють опади та плюс 33. У столиці України невеликий дощ та до 26 тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії

0: Специально реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Nova Line.

0: колежанкою називаємо приятельку з роботи, а коліжанкою – близьку подругу. Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Увага! Повітряна тривога.
0: Ретромагія більше.

0: пам'ятаєш, Миколаївна, які раніше були пісні?
1: Такі, як і по п'ятницях на Новолайв.

0: телефон рекламной службы у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Радіо Нова Лайн.
1: Щотижня, щоп'ятниці о 21.00 на Радіо Нова Лайн настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу щоп'ятниці о 21.00.

Діджей Скай. Музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту The Fino, діджей Костянтин Озеров та Діджей Скай презентують файне шоу на радіо Новолайн. Свій формат для своїх. Далі буде «Файно».

0: дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотеньки. Я вітаю вас, гарненьки. Дід Тризуб до вас прийшов, казочки для вас знайшов. Можетесь собі зручненько, я до мене, і ви до мене, близенько. Сьогодні ми послухаємо казку «Воли та осі». Осі. Не бзж, а осі. Автор – давньогрецький байкар Езоп.
0: Життя – не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Якось запріг селянин волів, навантажив воза пшеницею та й повіз до міста продавати. Каже половий віл до чорного: «Віз важкий, то ще під горою отягтися». «Та нічого», відповідає чорний. «Всенький ранок у місті почимватимемо, та повернемось у порожні». «Та знаю», зітхає половий. «Але я за жнива так нарубився, що вже геть знесилив». Ой.
2: Увага!
1: О,
2: нещасний!
1: Відмовляє чорний. Нарікаєш, нарікаєш. А забув, що ми все літо паслися. І відпочивали. Так йшли вони собі потихеньку. Помаленьку. Аж раптом почули позаду. Чуєш? Питає половий. Чую. То осі риплять. Рипіли осі. Рипіли на узвозах і на рівному, відповідаючи на кожен крок волів. А вони, витягши шеї, поволі тягли воза і стихо розмовляли. Раптом половий віл зупинився.
3: «Це рипіння по серцю мені скромандить. Слухайте, любі,
1: обернувся він до оси.
3: Це ми тягнемо воза, а не ви. Чого ж ви так волаєте, а? Хто почує, подумає, що лише ви працюєте».
1: І воли поплентились далі.
3: «Оце нагримав я на них,
1: каже половий.
3: «Ніби полегшило на душі, а?»
1: «Аби ж то тільки осі рипіли», відмовив чорний.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Є й людей, і звірів чимало, що так само ведуть себе зухвало. Вважаю, що світ без них перевернеться. От про що у казці йдеться. Гарненький снів я вам бажаю. Разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.
4: Це Новолайн.
5: Радіо Новолайн.
4: Це Новолайн.
5: Там, де народжуються хіти. Макс Барських. Стерти чат.

0: Україні 22 година.
1: Танцюй під нами. Радіо Нова Лайф.
0: Лінія хітового настрою.
1: Танцюй під Нова Лайф.
0: Це Нова Лайф. Музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай презентують «Файне шоу» на радіо «Новолайн». Свій формат для твоїх. Далі буде «Файно».

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Радіо Новолайн. Музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту «The Fino» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай презентують «Файне шоу» на Радіо Новолайн. Свій формат для своїх. Далі буде...

залишайтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок.

0: Україні друга година.
1: Радіо Нова Лайф. Танцюй під радіо Нова Лайф.
0: Це Нова Лайф.
1: Танцюй під Нова Лайф.
0: Ранні і Ін Керрі. Keep on rising.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Добрий день усім! З вами Альона Катіон. Сьогодні будемо вивчати форми подяки в українській мові. Про різницю між «дякую» та «пасибі» розкаже вічлива Юлія Локтіонова.
2: Як зазначає мовна експертка Ксенія Угненко, одна з найпоширеніших помилок, яку можна почути звідусіль – це «велике дякую». Що ж не так із цим словосполученням? «Дякую» – це дієслово «що роблю», тому залежне від нього слово матиме лише питання «як». «Вельми дякую», «сердечно дякую». А «велике» може бути «пасибі» та «спасибі».
1: Тобто красиве українське слово «дякую» можна вживати тільки з прислівниками, а до слова «спасибі» можна якраз додати прикметник.
2: Абсолютно правильно.
1: Юлія, щиросердно дякую за таке докладне пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Відчуй літо по-новому.
3: Це «Nova Line».
0: В ритмі музичного натхнення. Це «Nova Line».

там, де народжуються хіти. В Україні третя година.